0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

استاذ یا استاذہ زمین پا معاشرہ کی استاد یا استادتا ڈیر لوی قدر او احترام ورکڑے شوی دی که چرتا سو خپل مستقبل روخان لدل غواړی نو د خپل استاذ یا استاذی د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله به تاسو د کامیابۍ په لور روانیږئ.

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما آواز درزی رو را رو رو که خوره. 0317-090-6075 0317-090-6075 تاسو په دغه نمبر باندې کال در روان. السلام علیکم نعیم الله عمرزی ستاسو خبر را باندې ډېرې خوږې لګي. وایي چې زه د ډومیل نه ستاسو ورور یم او ماته صفات کاسمیټکس پکار دي. نو تاسو ته چې پکار دي خو وایخلی که نه چې کوم کاسمیټکس سٹور ته ورلی یا میډیکل سٹور ته ورلی نوم به ورته صفات اخلی. ها صفات SIFAAT صفات صفات کاسمیټکس پرائیویټ لمیټیډ. زه ستاسو کوربا ستاسو ورور نعیم الله عمر زئی. ښه جناب صفات زیتون هربل آئل خبره کوم چکم زمینگا دا صفات زیتون هربل آئل دی. نو پدی که پس ای مانو که زیتون استعمال شوی دی خواه لکه بعض تیلی اگه صرف آئلی صرف تیلوی زمین پا صفات هربل آئل کی زیتون تیل شامل دی. زیتون پا کشتا صحیح مانو که کم خالی کوئی چیز اما خو جوڑن خو گی گی پسر می درد دی یا خپی می خو گی گی یا وجود می شکم دینون خطه نخطه دی یا پسر میں چکر رازی پسر میں درد دے نظب اگودی ماں چہ قربان شما تاسو سے کہوے تاسو بے استعمال وے صفات زیتون ہربل آئل کہ تاسو مالش کہوے یعنی مساج کہوے او کسکے دونوں کی فائدہ مندی. ٹھیک دے جی. دین علاوہ چا میدہ خرابی ہضمین رازی میدی السری میدہ کی جراثیمی میدی گیسی لاغه ده پرده اوسه کولی شه هم صفات زیتون هربل آئل استعمال اولی شه سکلی شه. ٹک ده جی. سلام برو هاو آر یو آئی ام فائن ویچی شو نایستا او مای خواه چی صفات شو از ویری نایست او بی اے بی ٹی ایس آرمی شمشاد فرام کرکا خواه چی بیست بیست اوکی منو نا پاک آرمی نمانگ تا شمشاد میسج کئی دا کرک نا ڈیرا من قربان شمشاد خانہ دا کم زی جان وی خٹک کی سب زیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا رازی لکھ شاعری ورو بیا رازو نعیم اللہ عمر زی سرو سے
1: چروان شسوک پلار دا محمد چروان شسوک پلار دا محمد شی خبر بپ وقار دا محمد پا احساس د جلوه باران وریگی چخ پلکڑ چا کردار دا محمد که جنات که هموار فرختی دی شپا و رس که بی اسکار دا محمد که رضا دا حالق وال پا جوندون کی که رضا دا حالق وال پا جوندون کی که و ذکر پا بار بار دا محمد بختور دا زمانه ی ملائقه بختور دا زمانه ی ملائقه چه امت کی ی مشمار دا محمد چه روان شی سوک پلار دا محمد شی خبر بقا وقار دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ آدم رزر سنگا
3: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

ګرانو قدرمندو اوریدونکو، ابتدا مو خستره دی تیسی پوری دی سورۃ الطارق نا اوتامی سی پوری کی

0: مشدد وای
1: مشدد وای
0: شد ولا حرف
1: شد ولا حرف
0: یوزی
1: یوزی
0: ناو یلیکیگی
1: ناو یلیکیگی
0: مخک گوندی
1: مخک گوندی
0: متحرک
1: متحرک
0: حرف
1: حرف
0: سرملاویگی
1: سلام
0: علیکی او پدوا
1: او پدوا
0: پیراوی علیکیگی
1: پیراوی علیکیگی
0: سبق نمبر 14
1: سبق نمبر 14
0: شد
1: شد

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

پقدم زی علم با احا. السلام علیکم. علم خا علم قدم پا قدم گل دے خودوی دا پختو کی ٹول لکلی دے نو این این و لام علی فدا ٹول گرد ورد لکلی خوزا سبی ٹک کموی چھے علم قدم پا قدم گل دے سوک چی دا گل پا قدم زی عالم بشی ستا سخور دا جانگی رانا نو دیر مربانی خور خوشالو سے او مننا بل مسج دے نیم اللہ بھائی اللہ پاک تاسو ډیر خوشاله ساتي صفات نمبر 1 ډیر خلګي ولی پدی کې ډیر فائدې دي او ډیر نمبر 1 دي او وای چې نه د وفا د زمانی کتاب کې نشتا هسي په خوا کې چې تفسیر کلی جی هسي په دا وزو کوم خدا سپلنگونه تاسو لیک مخکور سری کړی د مهربانو کې دا اقسام کې امید دی خپل شعر دی خو په دویم کړه باندې پوینې شم خجی مننه بل میسج دی نیم الله عمر زی صفات کاسمیٹکس می روړ دی قاری سلیمان ٹریڈرز نا او ډیر زیات مینناک انسان دی ماته ډیر عزت راکو قاری سلیمان ٹریڈرز زنده‌باد خجی دی خپل نوم نه دی لیکلی خو چې ما دا غوینه صفات پروډکټس روړ دی ډیر مننه خوشاله اوسې زمنګ چې څومره دکانداران ملګری دی اک پا نوخار کی دیو که پا کرک کی دیو که پا سواد کی دیو که پا سوابائی کی دی چرت جی پا چار سده کی دی نو اصل کی دکانداری یا کار روزگار دام اخلاق غواڑی خروی غواڑی او خلق دا خروی والی دکاندار پسیزی دادان سودا روڑی خواه دیر مننم زما پتن بسپین لباس دا جانان دیر خوخیدو ننچی پا ما سپین کفن خواه ننچی پا سپین کفن که پروتیم جانان ولی جاڑی خوی زما پتن با سپین لباس جانان دیر خوخیدو ننچ پا سپین کپن کی پروتیم جانان ولی جاڑی نو دسی دا چی تاسو دا سپین کپن خبر کبه او یو دیر سر شایر گلومر مر وی زی چی کل مر شما تور جامع واغونده زچ کله مړشما تور جامې واغونده راشه پسل گو سل گو آخر دیدن بوی ټول بوی یاران یاران زب پک نه یما تور بوی له حد زما حل تب ودیما زب تن لاړ شما د اکل وطن بوی زچ کله مړشما تور جامې واغونده راشه پسل گو سل گو آخر دیدن بوی بزا خو سپینی و تور و رنگونه دی کنه سوک پسا که سوک خوخی خو جانان شستا جاڑی دا پا دی پسی جاڑی چینور کلی با سپینی کپلیستا پا غاڑی خو ماس را با دی چکره والی ماس را پا گرزی دی نینو ماغ سپین لباس دی خو تا بڑقی نه خوزی نه زک جاڑی ستا پا دی سپین لباس پسی نه جاڑی نه خاندی خو ستا دا جسم پا لقی دو پسی یا پا حرکت پسی جاڑی شدی ولی نن نخوزی دیکھ دجی دیر امانه خابل میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس بچرت ملوشی پر رسال پور کی فیضان کاسمیٹکس او تائی خان دوران زمانگا خمل گری دی صفات سر دیر منی لری دوی سرو گور انشاءاللہ در بکی دلی خکتا اس صفات کریم پکاروی صفات صابون صفات فیسواش او صابون دین علاوہ صفات سکن هربل سپری صفات زیتون هربل آئل دا تاسو استعمال کے روی غواڑے بیا با ماتو ہوئے او دا صفات سکن سپری خبر کو کمنو کپا وجود باندی خارخ ہوئی سپنے وی گرتون پاخی خل پاخی جب پاخی تالو پوخ وی یا اور یا ابو سر یا گرم سی سر وجود سوزدلی نگے کیڑے خکار کے استعمال کے ٹھیک دے جی خجو سر اعظم واٹس ایپ میسجوں کی طرف تھا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی وہ جی پزان کی ام لزان فنا شوے آو چہ پزان کی ام لزان فنا شوے ما مندل د خپل زان پ اجزے کی مخراوی گی خا السلام علیکم د مردان نتا اس میسج کوم او وی چستا سو خبرم اورو شو نا استا صفات
کریم استعمالوم ور سره صابون او فیس واش نشته خاجن فیس واش را وړګن ها او کریم بازه کې شارټی با کینی فیس واش خو ټول علاقو کې شتا کتا سو په مردان کې आवाज اوره تاسو په ثوابای کې اوره تاسو په کرک کې आवाज دی وخت ما د کرک چې کوم اوریدون کې دی میټخیلو کې تخت نصرت کې دی وخت کې چونکه غل تم زما आवाज تا اف ام 88.4 امن ریډیو کرک نو غته هم ستړي مشي په خیر راغله دا پروگرام تاسو بالکل لایو براه راست اوره د خپل قربان نعیم الله عمر زئی سره. السلام علیکم جی سنگ تاسو خی جی ډیر مننه قربان څوک خبره کوي کم زینا د کم زینا جی کم زینا حاجی د دې کال پرې وته او نه پیغام چې درته نه فون کړو خوشاله دوسی آباد دوسی خپل میسج دې نعیم الله عمر زوی چې د پاک آرمی سره تعلق ساتم او تاسو پروگرام ډیر زیات

وی دلتا بهار و خزان دوارا یوشان دینا دسی اوی لاو کنا خیلی اوکی جگرانو کدردانی منال فاست آفاد سمرم دی زمان خواه گو آوریدون که امید لارم چه انشالا طول با خبر بر خب ما دو که با هرال که سوک ناشورا اخو دا پارمی دا روخ سی حد دوا دی پاک را بلی زد تاقا خواه گسیاتو ندرنتوی فرمایی کم چه دستاسو زرغواری آمین آمین.

چکرانو قدردان میرا والو بالکل انشاءاللہ امید میں دادی چسو مرم دی زما خوگا و ردون کی خبری و ردلی نو انشاءاللہ دا خپل وست مطابق پا چسو مرم دونا کی گی نو پا دا خپل اولاد وانی پا خپل کور والی بانی با انشاءاللہ نن بہترین خرچی کوی او پا وی کوی سای شولا او چرا چکم غریبانان دی یتیمان مسافر یا مسکنان یا مسکین دی آغو باندی هم خاص خیالو ساتای آغو تا هم لکسن اس پیش کوی چه آغا دانو وی چه من یارم او گورم و طول گواندانو کرم و یا پا دی ملکانو کرا دیسی خوراکونا دی دیسی سیزونا ولل آول داولل کنا مون کرا سنشتا بحرال چاگو تلکا مثال سی دستی احساس نو داری چه من یارمون ولی غریبانی و ولی مطلب غربت پا داور که زندگی تیره و یا ولی ربان غربت چاپی و حیسای شو لگنا نو بحرال دا غریبانو هم خیال ساتل پکار دی چمن اول سید از دسی کوم کالرانو سه بانو سره هم خبر یو کو چاغه دی باره کې سویل کوي چانن کومي کومي ارادي دي د سپه خولو ارادي دي د خلکو تصور کولو ارادي دي سه راوړلو ارادي دي سه شله پدی باندې بخیر کالرانو سه بانو سره خبر یو کو سره ام کی کاسمر اس پاکستان پروگرام دی نو سره به د ام کی پروډکټس حواله سره هم د دی اوریدونکو سره خبر اترې کو الله دې پکې خیر واچي سه شله دسی کوم کستا خو خی زاله دې مل شان چکرانو کا دردان مینار بالکل نمبر دیتا ان کا معافی نے واچ سو مرہم کا لران سے وان راضی ٹولتا ویلکم وای ما بالکل دا ایم کے پراڈ کا ولی سر ہم رسر خبر کوي و سر مطلب نور خبر به پک راضی نو پاغي بنه هم ڈسکس کی گی خفکی گما چمنالو کے چیتا دی پروگرام حصے جوڑے دل غوارے دی پروگرام کلا جوڑے دل غوارے نورا شی بسری فون پلیکا جی مینوال بدر فون پلیکا راتلو دے پار سمونگا دا پروگرام ہیلپ لائن نمبر سن سر نوٹ کے جی مینوال کال بارا تو کہ کال بارا تو کہ 0334862740 یعنی 0334 84

0: یا ش خبره ده سعید درته ش السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبره کې د کیمتی نه

0: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټک سنټر کې با په اسنه ایسره ملوویږي
1: آشنا پسینه کلکدا وختک جنان دلند کد کرکدا
2: الله الله الله تاسو اوره ریډیو

0: چې کال سلسله جاری دو ایس ایم ایس والا بیا کنا چې میرا خو ایس ایم ایس کړی دی راز به شامل وینا ته شامل وا شاه صحیح ده کنا سو کال ګورو بالکل ته شامل وا. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کا سر خبر کې کوم زنا
1: ایران خبر کې په متا ناس نیکا.
0: اچھا رونق تو بیا کال وکړو لو چې نه تر ته اپلی کا کیم نه ته اپلی کا
1: بلال
0: والا. بلال والا
1: ای
0: بھائی بلال در تن هو نه ته اپلی کا ای
1: بھائی
0: صحیح دی ته پروگرام سره ور وک نه زده ته اپلی کا واشا
1: اوکے
0: صحیح شو جی د کال کولو یو جهان مننه.